se ba lara lala ike nto bere eto mo se ba jero na mo se ba gbogbo eyin ajule lo mo se ba da bayi mo se ba te bayi e ka le o mo tu ke gun le mo ko so ja bo ki gbogbo eyin ajule lo gbogbo eyin te wa nilu eko e ka le o agbalagba